0: tak si ukem a vanem tak kasi.
1: Ja to pefere nde dekem. Vas elan tukun perlu kutin halu tapa. Parlo ke? Ano jat vas elan tak yas mo kut elan tak
2: pan adak mo jelan ista.
3: Kaiko.